بولۇشقا تېگىشلىك ئىش. ئەگەر بىر تەرەپ ھەمىشە ئۆزىنى قارشى تەرەپتىن ئۈستۈن تۇتۇۋالسا ياكى قارشى تەرەپنى باشقۇرماقچى بولسا، بۇنداق مۇناسىۋەتتە يەنە بىر تەرەپ تەبىئىي ھالەتنى ساقلاپ قېلىشى مۇمكىن بولمايدۇ دە، ئۇنىڭ نۇرغۇن ھەرىكەتلىرى ھەقىقىي بولماسلىقى مۇمكىن. دېمەك، بۇنداق ئەھۋالدا مۇھەببەت يوقۇلىدۇ. بىر بىرىگە باراۋەر مۇئامىلە قىلىش بەختلىك توي تۇرمۇشىنىڭ ئاساسى. باراۋەرسىز توي تۇرمۇشى كۆپ ھاللاردا مەغلۇبىيەت بىلەن ئاخىرلىشىدۇ.

ئوخشاشمىغان ئائىلە چوڭ بولغان ئىككى ئادەمنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش مۇھىتى، مىجەز خاراكتېرى، تۇرمۇش ئادىتى، باشقىلارغا تۇتقان مۇئامىلىسى قاتارلىق جەھەتلەردە پەرق بولغاچقا، تويدىن كېيىن ئۇلار ئانچە مۇنچە سۈركىلىشتىن خالىي بولالمايدۇ. بەزىلەر مۇھەببەت ئىككى يۈرەكنىڭ دەقىقىي ئىچىدىكى تەلپۈنۈشىدىن شەكىللىنىدۇ، لېكىن توي تۇرمۇشىدا چوقۇم ئۈچ قاراش ماس كېلىشى كېرەك دەيدۇ. قىز ئوغۇللار مۇھەببەتلىشىۋاتقان مەزگىلدە قارشى تەرەپنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئادەتتە ئۆزىنىڭ يېتەرسىزلىكىنى يوشۇرىدۇ ياكى ئۆزىنىڭ بەزى ئادەتلىرىنى ئۆزگەرتىپ قارشى تەرەپكە ماسلىشىدۇ. لېكىن دۇنيانى ئۆزگەرتىش ئاسان، خۇي پەيلىنى ئۆزگەرتىش قىيىن. نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ئۆزگىرىشى ۋاقىتلىق بولىدۇ. بىر ئادەمنىڭ تۇراقلاشقان قىممەت قارىشى تويدىن كېيىن ئاستا-ئاستا ئاشكارىلىنىپ قارشى تەرەپنى گاڭگىرتىپ قويىدۇ. ئەلۋەتتە بىز شۇنى تونۇپ يېتىشىمىز كېرەككى، ھەر بىر ئادەمنىڭ يېتەرسىزلىكىمۇ قارشى تەرەپنىڭ ئۆگىنىشىگە ئەرزىيدىغان ئارتۇقچىلىقىمۇ بولىدۇ. شۇڭا ئەر خوتۇن ئىككى تەرەپ بىر بىرىنىڭ پەرقىگە توغرا مۇئامىلە قىلىشى، بىر بىرىگە كەڭ قورساق بولۇشى، ئۆز ئۆزىنى كۆپرەك تەنقىد قىلىپ تۇرۇشى، قارشى تەرەپنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى كۆپرەك كۆرۈشى، شۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ يېتەرسىزلىكىنى تىرىشىپ ئۆزگەرتىشى كېرەك. كۆپ ساندىكى بەختلىك ئەر خوتۇنلار كۆپ ھاللاردا ئۆزئارا ئۆگىنىدۇ. ئۆزئارا ئۆگىنىش ۋە بىر بىرىنى دوراش نەتىجىسىدە كىشىلەر دائىم دەيدىغان ياخشى ئەر خوتۇنلۇق مۇناسىۋەت شەكىللىنىدۇ. كەڭ قورساقلىق توغرىسىدا بىزنىڭ ئويلىنىشىمىزغا ئەرزىيدىغان بىر قانچە مەسىلە بار. كەڭ قورساقلىق دېگەن نېمە؟ نېمە ئۈچۈن كەڭ قورساق بولۇش كېرەك؟ سىز بىر ئادەمگە ئۇزاققىچە كەڭ قورساقلىق قىلىشنى خالامسىز؟ كەڭ قورساق دېگەن بۇ سۆز سىغدۇرۇشچان بولۇش ياكى كۆڭۈل كۆكسىنى كەڭ تۇتۇشنى كۆرسىتىدۇ. خەننامە 5 ئاناسىر تەزكىرىسى 2 جىلىدتا مۇنداق دېيىلگەن: پادىشاھ ۋەزىر ۋۇزىرالارغا كەڭ قورساقلىق قىلمىسا تەختتە ئولتۇرالمايدۇ. كەڭ قورساقلىق ئادەتتە كەڭ قورساقلىق ئوبيېكتى بولغان ئادەم ياكى شەيئىنى چىن كۆڭۈلدىن چۈشەنمەسلىك، قوللىماسلىق، ھەتتا قارشى تۇرۇش مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. شۇڭا بىر ئادەمگە ئۇزاق مۇددەت كەڭ قورساقلىق قىلىش بىر خىل خالىماي تۇرۇپ قىلىدىغان، ھەتتا ئىنتايىن ئازابلىق ئىش. توغرىسىنى ئېيتقاندا ئۇ بىر خۇشاللىق بىلەن قىلىدىغان ئىش ئەمەس. باشقىلارغا كەڭ قورساقلىق قىلغاندا گەرچە كۆڭلىمىزدە خالىمىساقمۇ، لېكىن چىرايىمىزغا چىقارمايمىز، ھەتتا رازىمەن قىياپەتكە كىرىۋالىمىز. بىر دوستىمىز دائىم خىزمەتداشلىرى ۋە دوستلىرىغا ئېرىنىڭ ئۆزىگە ناھايىت ياخشى مۇئامىلە قىلىدىغانلىقىنى، دائىم ئۆزىگە كەڭ قورساقلىق قىلىدىغانلىقىنى كۆز كۆز قىلىپ، مەيلى ئۇ نېمىلا قىلسۇن، ھەتتا يولسىزلىق قىلىپ جېدەل چىقارسىمۇ ئېرىنىڭ قىلچە ئاغرىنمايدىغانلىقىنى ئېيتاتتى. مەن ئۇنىڭدىن ئوغلىڭىزنىڭ كەلگۈسىدە سىزگە ئوخشاش بىرى بىلەن توي قىلىشنى خالامسىز دەپ سورىسام، ئۇ گەپ قىلمىدى. شۇڭا مەيلى توي تۇرمۇشىدا بولسۇن ياكى خىزمەتداشلار، دوستلار بىلەن چىقىشىپ ئۆتۈشتە بولسۇن، قارشى تەرەپكە كەڭ قورساق بولۇشنى ئۆگىنىۋېلىش كېرەك. لېكىن شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە ئامال بار باشقىلارنىڭ كەڭ قورساق بولۇشىنى تەلەپ قىلىدىغان ئىشلارنى قىلماسلىق ياكى ئاز قىلىش كېرەك. نېمىلا دېگەن بىلەن باشقىلارنىڭ ئۇزاق مۇددەت كەڭ قورساقلىقىغا ئېرىشىش ماختاشقا ئەرزىگۈدەك ئىش ئەمەس.

سۈنئىي ئەقىل، مېڭە ئۈسكۈنى ئۇلاش، مەۋھۇم رېئاللىق قاتارلىق يېڭى تېخنىكىلارنىڭ سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ياردەمچى ئۈسكۈنىلىرى مەھسۇلاتلىرىدا توپلاشتۇرۇپ قوللىنىشنىڭ ئۈزلۈكسىز كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ، سىرتقى سۆڭەكلىك ماشىنا ئادەم، سۈنئىي پۇت قول قاتارلىق يۇقىرى پەن تېخنىكا، يۇقىرى ئەقلىي مەھسۇلاتلار ئۈزلۈكسىز بارلىققا كەلدى ھەمدە ئائىلە، ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاپپاراتلىرى، مېيىپلا مۇلازىمەت ئاپپاراتلىرى ۋە داۋالاش ئاپپاراتلىرى قاتارلىق مۇلازىمەت سورۇنلىرىنى قاپلىدى.

تۆتىنچىدىن، توغرا جۇڭخۇا مىللىتى تارىخى قارىشىدا چىڭ تۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتىگە بولغان قەلبتىن ئېتىراپ قىلىش تۇيغۇسى ۋە ئىپتىخارلىق تۇيغۇسىنى كۈچەيتىش شەرت. بەشىنچىدىن، مىللەتلەرنىڭ باپباراۋەر بولۇشىدا چىڭ تۇرۇپ، مىللەتلەرنىڭ ئورتاق ھالدا ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىغا، دۆلەت ئىشلىرىنى باشقۇرۇشقا قاتنىشىشىغا كاپالەتلىك قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى كاپالەتلەندۈرۈش شەرت. ئالتىنچىدىن، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ بۈيۈك ئىتتىپاقلىقى بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، مىللەتلەرنىڭ جۇڭخۇا مىللىتى چوڭ ئائىلىسىدە ئانارنىڭ دانىسىدەك زىچ ئۇيۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش شەرت. يەتتىنچىدىن، مىللىي رايون ئاپتونومىيە تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ سىياسەت پەرمانلىرىنىڭ راۋان بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، دۆلەت قانۇن نىزاملىرىنىڭ يولغا قويۇلۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، مىللەتلەرنىڭ ئىقتىسادنى تەرەققىي قىلدۇرۇشى، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلىشىغا مەدەت بېرىپ، ئورتاق تەرەققىي قىلىش، ئورتاق بېيىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش شەرت. سەككىزىنچىدىن، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئورتاق مەنىۋى ماكانىنى بەرپا قىلىپ، مىللەتلەرنى قەلبى ئۇيۇشقان، مەنىۋى جەھەتتە بىر بىرىگە تايىنىدىغان قىلىپ، قەلبنى مۇجەسسەملەيدىغان، ئىتتىپاقلىشىپ ئىلگىرىلەيدىغان قۇدرەتلىك مەنىۋى رىشتە بەرپا قىلىش شەرت. توققۇزىنچىدىن، مىللەتلەرنىڭ كەڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مىللەتلەرنىڭ غايە، ئېتىقاد، ھېسسىيات، مەدەنىيەت جەھەتتىكى ئىتتىپاقلىقى ۋە بىرلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بىر بىرىگە ھەمدەم بولۇپ، قېرىنداشلاردەك يېقىن ئۆتىدىغان قىلىش شەرت. ئونىنچىدىن، مىللەتلەر ئىشلىرىنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، مىللەتلەر ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىش شەرت. ئون بىرىنچىدىن، دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، خەۋپسىزلىكى، تەرەققىيات مەنپەئەتىنى قەتئىي قوغداپ، مىللەتلەرنى ۋەتەنپەرۋەرلىك ئەنئەنىسىگە ۋارىسلىق قىلىپ ۋە ئۇنى جارى قىلدۇرۇپ، ۋەتەننىڭ بىرلىكى، دۆلەتنىڭ خەۋپسىزلىكى، جەمئىيەتنىڭ مۇقىملىقىنى ئاڭلىق قوغداش جەھەتتىن تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش شەرت. ئون ئىككىنچىدىن، پارتىيەنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىگە بولغان رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، مىللەتلەر مەسىلىسىنى ھەل قىلىش، مىللەتلەر خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش ئىقتىدارى ۋە سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش شەرت. پارتىيىمىزنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىنى كۈچەيتىش ۋە ياخشىلاش توغرىسىدىكى مۇھىم ئىدىيەسى، پارتىيەنىڭ مىللەتلەر خىزمىتى نەزەرىيەسى ۋە ئەمەلىيىتىدىكى ئەقىل پاراسىتىنىڭ جەۋھىرى. پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى مىللەتلەر خىزمىتىنىڭ تۈپ قوللانمىسى. پۈتۈن پارتىيە ئۇنى تولۇق، دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىگىلىشى ۋە ئىزچىللاشتۇرۇش شەرت. پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى مىللەتلەر خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشتە، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى پارتىيەنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىنىڭ ئاساسىي لىنىيەسى قىلىش كېرەك. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتە، ھەر مىللەت خەلقىنى راھەت جاپادا بىللە بولۇش، شەرەپ نومۇستا بىللە بولۇش، ھايات ماماتتا بىللە بولۇش، تەقدىر قىسمەتتا بىللە بولۇشتىن ئىبارەت ئورتاق گەۋدە ئىدىيەسىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇشقا يېتەكلەش كېرەك. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش مىللەتلەرنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى قوغداشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ، دۆلەتنىڭ بىرلىكى ۋە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى قوغدايدىغان مۇستەھكەم ئىدىيە سېپىلىنى بەرپا قىلىپ، مىللەتلەر دۆلەت خەۋپسىزلىكى ۋە جەمئىيەت مۇقىملىقىنى بىرلىكتە ياخشى قوغدىغاندىلا، ھەر خىل ئەسەبىيلىك، بۆلگۈنچىلىك ئىدىيەلىرىنىڭ سىڭدۈرمىچىلىكى، ئاغدۇرمىچىلىقىغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرغىلى، ھەر مىللەت خەلقىنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى ئۈزلۈكسىز ئىشقا ئاشۇرغىلى، مىللەتلەرنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى ياخشى ئىشقا ئاشۇرغىلى، ياخشى قوغدىغىلى، ياخشى راۋاجلاندۇرغىلى بولىدۇ. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملىگەندىلا، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش داۋامىدا مىللەتلەر ساھەسىدە يۈز بېرىش ئېھتىمالى بولغان خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلارغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرغىلى، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ گۈللەپ روناق تېپىشى.

ئويدۇ. دوختۇرخانىنىڭ قۇرۇلۇش سۈپىتى ۋە بىخەتەرلىك لايىھەسىگە بولغان تەلىپى تېخىمۇ يۇقىرى. چاد بۇ دوختۇرخانا پىچىلىمونىڭ ئەل رايى قۇرۇلۇشىغا ئايلاندى. يەرلىك كىشىلەر بىر يېڭى دوختۇرخانىغا جىددىي ئېھتىياجلىق. بۇ ھەقىقىي يۈرەك قىنى سەرپ قىلىنغان تۈر، دېدى. ئىگىلىنىشىچە، پىچىلىمو دوختۇرخانىسىنىڭ ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلمىسىنىڭ قۇرۇلۇشى بۇ يىل ئىچىدە تاماملىنىدىكەن. كېيىن بېزەش ۋە ماشىنا ئېلېكتىر ئۈسكۈنىلىرىنى قۇراشتۇرۇش باشلىنىدىكەن. لونگو دوختۇرخانىسىنىڭ ئالاقىدار رايون ئارخېئولوگىيە خىزمىتى تاماملانغان. چىلى دۆلەتلىك قەدىمىي يادىكارلىقلار كومىتېتى باھالاپ تەستىقلىغاندىن كېيىن قۇرۇلۇش باشلىسا بولىدىكەن. ئىككى دوختۇرخانا شەكىللەندۈرگەن داۋالاش تورى تۈرىنىڭ ئەتراپتىكى تەخمىنەن 300 مىڭ ئاھالىگە نەپ يەتكۈزۈشىدىن ئۈمىد باركەن.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن قاراپ تۇرسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 8 ئاينىڭ 27 كۈنى مەركەز مىللەتلەر خىزمىتى يىغىنىدا قىلغان جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى مىللەتلەر خىزمىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىدىمىز.

پۈتۈن پارتىيە ئۇنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىگىلىشى ۋە ئىزچىللاشتۇرۇشى شەرت. پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى مىللەتلەر خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشتە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى پارتىيەنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىنىڭ ئاساسىي لىنىيەسى قىلىش كېرەك. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتە ھەر مىللەت خەلقىنى راھەت جاپادا بىللە بولۇش، شەرەپ نومۇستا بىللە بولۇش، ھايات ماماتتا بىللە بولۇش، تەقدىر قىسمەتتە بىللە بولۇشتىن ئىبارەت ئورتاق گەۋدە ئىدىيەسىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇشقا يېتەكلەش كېرەك. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش مىللەتلەرنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى قوغداشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ دۆلەتنىڭ بىرلىكى ۋە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى قوغدايدىغان مۇستەھكەم ئىدىيە سېپىلىنى بەرپا قىلىپ، مىللەتلەر دۆلەت خەۋپسىزلىكى ۋە جەمئىيەت مۇقىملىقىنى بىرلىكتە ياخشى قوغدىغاندىلا، ھەر خىل ئەسەبىيلىك، بۆلگۈنچىلىك ئىدىيەلىرىنىڭ سىڭدۈرمىچىلىكى، ئاغدۇرمىچىلىقىغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرغىلى، ھەر مىللەت خەلقىنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى ئۈزلۈكسىز ئىشقا ئاشۇرغىلى، مىللەتلەرنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى ياخشى ئىشقا ئاشۇرغىلى، ياخشى قوغدىغىلى، ياخشى راۋاجلاندۇرغىلى بولىدۇ. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملىگەندىلا، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش داۋامىدا مىللەتلەر ساھەسىدە يۈز بېرىش ئېھتىمالى بولغان خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلارغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرغىلى، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ گۈللەپ روناق تېپىشى، ئەبەدىي ئەمىن بولۇشىنى مۇھىم ئىدىيەۋى كاپالەتكە ئىگە قىلغىلى بولىدۇ. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش باراۋەرلىك، ئىتتىپاقلىق، ھەمكارلىق، ئىناقلىق ئاساسىدىكى سوتسىيالىستىك مىللەتلەر مۇناسىۋىتىنى مۇستەھكەملەش ۋە راۋاجلاندۇرۇشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملىگەندىلا، مىللەتلەرنىڭ جۇڭخۇا مىللىتىنى ئاڭلىق ھالدا قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشىنى كۈچەيتكىلى، دۆلىتىمىز مىللەتلەر مۇناسىۋىتى تەرەققىياتىنىڭ ئىدىيەۋى ئاساسىنى چىڭىتقىلى، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ قەلبتىن ئېتىراپ قىلىنىش دەرىجىسى تېخىمۇ يۇقىرى، ئۇيۇشۇش كۈچى تېخىمۇ كۈچلۈك بولغان تەقدىر ئورتاق گەۋدىسىگە ئايلىنىشىغا تۈرتكە بولغىلى بولىدۇ. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش پارتىيەنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىدە يېڭى ۋەزىيەت يارىتىشىنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. دەۋرنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئۇيغۇنلىشىپ، مىللەتلەر خىزمىتىنى ئورتاقلىقنى كۆپەيتىش يۆنىلىشى بويىچە ياخشىلاپ، ئورتاقلىق بىلەن پەرقنى دىئالېكتىك بىرلىككە كەلتۈرگەن، مىللەت ئامىلى بىلەن رايون ئامىلىنى ئورگانىك بىرلەشتۈرگەندىلا، پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى مىللەتلەر خىزمىتىنى ياخشى، ئىنچىكە، پۇختا ئىشلىگىلى بولىدۇ. پارتىيەنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىنى ئىجادىي تەرەققىي قىلدۇرۇشتا توغرىلىرىدا چىڭ تۇرۇپ، ۋاقتى ئۆتكەنلىرىنى تەڭشەپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى تېخىمۇ ياخشى كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەك. ئورتاقلىق بىلەن پەرقنىڭ مۇناسىۋىتىنى توغرا ئىگىلەش كېرەك. ئورتاقلىقنى كۆپەيتىش، پەرققە ھۆرمەت قىلىش ۋە ئۇنى سىغدۇرۇش مىللەتلەر خىزمىتىنىڭ مۇھىم پىرىنسىپى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى بىلەن ھەر قايسى مىللەت ئېڭىنىڭ مۇناسىۋىتىنى توغرا ئىگىلەپ، مىللەتلەرنى باشتىن ئاخىر جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ مەنپەئەتىنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇشقا يېتەكلەش كېرەك. ئۆز مىللىتى ئېڭى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىغا بويسۇنۇشى ۋە مۇلازىمەت قىلىشى كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىرگە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسىنىڭ ئومۇمىي مەنپەئەتىنى ياخشى ئىشقا ئاشۇرۇش جەريانىدا مىللەتلەرنىڭ كونكرېت مەنپەئەتىنى ياخشى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. چوڭ خەنزۇچىلىق ۋە يەرلىك مىللەتچىلىكنىڭ ھەممىسى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىغا پايدىسىز. جۇڭخۇا مەدەنىيىتى بىلەن مىللەتلەر مەدەنىيىتىنىڭ مۇناسىۋىتىنى توغرا ئىگىلەش كېرەك. مىللەتلەرنىڭ مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتى جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ تەركىبىي قىسمى. جۇڭخۇا مەدەنىيىتى ئاساسىي قول. مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيىتى شاخ يوپۇرماقتۇر. يىلتىز تېرەن، غول كۈچلۈك بولغاندىلا، شاخ يوپۇرماقلا باراقسان ئۆسىدۇ. ماددا بىلەن روھنىڭ مۇناسىۋىتىنى توغرا

ئۇرىگىلەپ، بارلىق ئىسلاھات تەرەققىياتقا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى نامايان قىلىشنىڭ ئەھمىيىتىنى، بىرلىكنى قوغداش، بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇشنىڭ ئەھمىيىتىنى، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاش، كىشىلەر قەلبىنى مۇجەسسەملەشنىڭ ئەھمىيىتىنى سىڭدۈرۈش ئارقىلىق جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسىنى يىمىرىلمەس قىلىش كېرەك. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى مىللەتلەر خىزمىتىنىڭ تۇتقاسى. بارلىق خىزمەتنى بۇنىڭغا مەركەزلەشتۈرۈش كېرەك. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئورتاق مەنىۋى ماكانى قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سىلجىتىش كېرەك. پارتىيە تارىخى، يېڭى جۇڭگو تارىخى، ئىسلاھات ئېچىۋېتىش تارىخى، سوتسىيالىزمنىڭ تەرەققىيات تارىخى ئۆگىنىش تەربىيەسىدە پارتىيىمىزنىڭ 100 يىللىق مىللەتلەر خىزمىتىدىكى مۇۋەپپەقىيەتلىك تەجرىبىلەرنى چوڭقۇر يەكۈنلەپ، پارتىيىمىزنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىنى كۈچەيتىش ۋە ياخشىلاش توغرىسىدىكى مۇھىم ئىدىيەسىنى تەتقىق قىلىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، زامانىۋى مەدەنىيلىك تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، مەدەنىيلىك بەرپا قىلىش، پۇقرالار ئەخلاق قۇرۇلۇشى، دەۋر يېڭى كىشىلىرىنى يېتىشتۈرۈش قاتارلىق قۇرۇلۇشلارنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنى ئىدىيەۋى قاراش، مەنىۋى ھەۋەس، تۇرمۇش ئۇسۇلى جەھەتتە زامانىۋىلىشىشقا قاراپ قەدەم قويۇشقا يېتەكلەش كېرەك. دۆلەت ئورتاق تىل يېزىقىنى كېڭەيتىش ۋە ئومۇملاشتۇرۇش، مىللەتلەرنىڭ تىل يېزىقىنى ئىلمىي قوغداش، ئاسانلىق مىللەتلەر تىل يېزىقىنى ئۆگىنىش ۋە قوللىنىشقا ھۆرمەت قىلىش ۋە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. مىللەتلەرنىڭ سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشقا ئورتاق ئاتلىنىشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. رايونلارغا پەرقلىق مەدەت بېرىش سىياسىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مىللەتلەر رايونلىرىنىڭ ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇشى، ئۆزىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشىنى قوللاش كېرەك. مىللەتلەر رايونلىرى مەۋقەنى بايلىق ئەۋزەللىكى، تەرەققىيات شارائىتى، سېلىشتۇرما ئۈستۈنلۈكى قاتارلىق ئەمەلىيەتكە قويۇپ، يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىنى ئىگىلەش، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىگە سىڭىشىش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇش، ئورتاق بېيىشنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى ۋە كۈچەش نۇقتىسىنى توغرا تېپىپ چىقىشى لازىم. مىللەتلەر رايونلىرىنىڭ ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى ئېلىپ بېرىشى، كەسىپ قۇرۇلمىسىنى تەڭشىشىنى قوللاش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات ۋە ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنىڭ ئومۇمىي جايلاشتۇرمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئېرىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇش كېرەك. مىللەتلەر رايونلىرىنىڭ نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەشنى، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش بىلەن ئۈنۈملۈك جىپسىلاشتۇرۇشىنى قوللاپ، دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىقنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولۇشى، يېزا كەنتلەرنىڭ ياشاش ۋە ئىشلەشكە باب كېلىدىغان بولۇشى، دېھقان چارۋىچىلارنىڭ باي باياشات بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. چېگرا بويى رايونلىرىنى ئېچىش، ئېچىۋېتىش سىياسەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، چېگرا رايوننى مۇستەھكەملەش، چېگرا رايوننى گۈللەندۈرۈش، خەلقنى بېيىتىش ھەرىكىتىنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىش كېرەك. مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ئوخشاش بولمىغان مىللەت، ئوخشاش بولمىغان رايونلارنىڭ ئەمەلىيىتىنى تولۇق ئويلىشىپ، شەھەر يېزا قۇرۇلۇشىنىڭ جايلىشىش يىرىك پىلانى ۋە ئاممىۋى مۇلازىمەت بايلىقىنى تەقسىملەشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، سىياسەت تەدبىرلەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مۇھىت كەيپىيات يارىتىپ، مىللەتلەرنىڭ ماكان، مەدەنىيەت، ئىقتىساد، جەمئىيەت، پىسخىكا قاتارلىق جەھەتلەردە ئومۇميۈزلۈك گىرەلىشىنى تەدرىجىي ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى بويىچە بەرپا قىلىشنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، ئىچكى مەزمۇننى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، شەكلىنى بېيىتىش، ئۇسۇلدا يېڭىلىق يارىتىشقا كۈچەش كېرەك. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، تەشۋىق تەربىيەسىنى دائىملاشتۇرۇش مېخانىزمىنى بەرپا قىلىپ، ئۇنى كادىرلار تەربىيەسى، پارتىيە ئەزالىرى تەربىيەسى، خەلق مائارىپى سىستېمىسىغا كىرگۈزۈش، جەمئىيەت تەشۋىق تەربىيەسىنى ياخشى ئېلىپ بېرىش كېرەك. مىللەتلەر ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئوخشاش بولمىغان رايون، ئوخشاش بولمىغان مىللەتنىڭ ئەمەلىيىتىگە ئاساسەن
baravar adil bo'lish prinsipi bo'yicha rayonlashtirish va dal joyda bo'lishni gavdalandirib, muayyan rayon alayda masala, alayda ishlarga texim ko'p qartilgan rayonlarni farqli qo'llash siyosatini tuzish va yo'li qo'yish kerak. Har millat ommasining qonunlik huquq manfaatini qonun bo'yicha kafolatlantirib, millat omiligi chetiladigan delo vaqealarni qonun bo'yicha yaxshi bir taraf qilib, qonunga xilof turlik jinoiy qilmishlarga qonun bo'yicha zarba berib, qonun oldida hamma odam barobar bo'lishni ishqa oshirish kerak. Millatlar sohasidagi zo'r yoshirin xavf-xatarning qat'iy oldini olish kerak. Ideologiya bazasini ching saqlab, millat omiligi chetiladigan ideologiya masalalarini faol salmoq bir taraf qilib, milliy bo'lgunchilik, dini asabilik ideyasining zaharini davomli tozalash lozim. Xalqaro terrorlikka qarshi turish hamkorligini kuchaytirib, nuqtalik davlat va rayon xalqaro tashkilot, chataldagi osonlik millat xojavlar va xorinlar qatorliqlarga doir xizmatlarni yaxshi ishlash kerak. Partiyaning umumiyuzlik rahbarligini kuchaytirish va mukammallashtirish partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatini yaxshi ishlashning tub siyosiy kafolati. Har darajalik partiya komitetlari to'rt ongni kuchaytirib, to'rt ishonchni chingitib, ikkini qo'g'dashni ishqa oshirib, siyosiy hukm qilish iqtidori, siyosiy o'zlashtirish iqtidori, siyosiy ijro qilish iqtidorini uzluksiz o'stirib, davlatning cho'ng ishini asti ching saqlab, asosiy gavdalik mas'uliyatini astoydil ado qilib, partiya rahbarligini millatlar xizmatining butkul jarayonini izchillashtirib, partiya komiteti bir tutash rahbarlik qiladigan, hukumat qonun bo'yicha boshqurdigan, birliksab tarmiqi bosh bo'lib moslashtirdigan, millatlar xizmati tarmiqi mas'uliyatini ado qiladigan, har qaysi tarmoqlar birlikda hamkorlashadigan, butun jamiyat o'rtaq qatnashadigan partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmati andisini shakllantirish kerak. Asosiy qatlam millatlar xizmati apparati qurilishini kuchaytirib va millatlar xizmati kuchini oshirib, asosiy qatlam millatlar xizmatining unumli yurishiga haqiqiy kafolat qilish lozim. Yangi davrdagi yaxshi kadr o'lchimida ching turib, partiyaning markazlik bir tutash rahbarligini qo'g'dashda pozitsiyasi alayda keskin, cho'ng haq cho'ng nohaqni aniq ayirishda maydoni alayda roshan, Jonxo millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlashda harakati alayda qatti, har millat ommasini qizg'in suyishda muhabbati alayda samimiy bo'lgan millatlar rayoniy kadrlari qo'shonini tirishib qurib, har darajalik rahbarlik huquqining sodiq, pok, mas'uliyatchan kadrlarning qo'lida bo'lishiga haqiqiy kafolat qilish lozim. Sharoiti jafolik rayonlarda xizmat qilayotgan birinchi safdagi kadrlarga texmi ahamiyat berib, ko'ngil bilib, g'amxo'rlik qilib, texmi ko'p munavvar ixtisoslarni jalb qilish kerak. Asollik millat kadrlarini yetishtirish va yaxshi ishlatishga ahamiyat berib, siyosiy jihatda qattiq sinoqdan o'talaydigan, mas'uliyatni dodil zimmasiga ololaydigan munavvar asollik millat kadrlarga to'liq ishinish va ularni muhim vazifaga qo'yish lozim. Millatlar rayonlarining asosiy qatlam hokimiyat qurilishini kuchaytirib, asosiy qatlamning ulini puxtalab, asosiy qatlamda partiyaning millat nazariyasi va millatlar siyosatini tushunadigan odam bo'lishi, millatlar xizmatini tutadigan odam bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilish lozim. Hurmatli radio tinglovchilar, biz bugungi o'g'inish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021 yilning 8-oyining 27 kuni Markaz Millatlar Xizmati yig'inida qilgan Jonxo millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak nomli so'zining muhim nuqtasini anglatdik.

بزنو ئۆيىمىز؟ دەپ جاۋاب بەردى ئاپام ئۆي تەرەپكە ماڭغاش. بىز ئۆي كۆچتۇق. ئىككىنچى قەۋەتتىكى ئۆيگە كىردۇق. ئاددىي ھەم پاكىزى بۇ ئۆي تولىمۇ يېقىشلىق ئىدى. بىزنىڭ كىرگىنىمىزنى كۆرۈپ ئەسھەر يۈگۈرۈپ چىقتى. ئاچا، بۇ بىزنىڭ يېڭى ئۆيىمىز. ئەسھەر خۇشال بولغان ھالدا مېنى باشلاپ ئۆيلەرنى كۆزىتىشكە باشلىدى. بۇ ئاپامنىڭ، بۇ مېنىڭ، ئاۋۇ سېنىڭ ئۆيۈڭ. بىراق ماڭا بۇ ئىش بەكلا تۇيۇقسىز بىلىنگەشكىمىكىن مەڭ دەپ قالدىم. سېنىڭ ئۆيۈڭ دەپ تونۇشتۇرغان ئۆيگە كىرگەنمۇ كەلمىدى. چۈنكى بۇ ئۆي، بۇ مۇھىت ماڭا بەكلا يات ئىدى. مەن ئاپام بىلەن بىر ئۆيدە ياشاپ باقمىغىلى 10 يىلدىن ئېشىپ كەتتى. يەنە كېلىپ مېنىڭ بۇندىن كېيىنمۇ بۇ ئۆيگە كېلىپ تۇرۇشۇم ناتايىن. نېمە، ياراتمىدىڭما؟ سورىدى ئاپام مېنىڭ بىپەرۋا تۇرقۇمغا قاراپ. بۈگۈن مېنى مۇشۇ ئۆيدە قون دېمەيدىغانسەن؟ ياق، بىزمۇ قونمايمىز. ئاپام شۇنداق دېگەچ ئەسھەرنى كىيىملىرىنى كىيىشكە بۇيرىدى. قايتىدىن ماشىنىغا چىقىپ بوستان بازىرى قاراپ يولغا چىقتۇق. بۇرۇنقى ئۆيۈڭچۇ؟ سورىدىم ئېغىر جىمجىتلىقتىن كېيىن. ئاپامنىڭ دوختۇرخانا يېنىدىكى ئېگىز قەۋەتتىكى ئۆيى ھەم چوڭ ھەم يېڭى ئىدى. بىز ھېيت كۈنلىرى ئاپاملارنىڭ ئۆيىگە باراتتۇق. سېتىۋەتتىم. نېمىشقا ئەمدى؟ ئۇ ئۆينىڭ ئىشى جىق. راست، ئۇ ئۆي چوڭ ھەم يېڭى بولغان بىلەن بىر تالاي قەرزى بار ئىدى. ئاپامنىڭ بۇ گېپى بىلەن ئۆتكەندە رەيھانگۈل ئاچامنىڭ دوختۇرخانا ئاپامنى ئىشتىن قالدۇرماقچى دېگەن گېپى يادىمغا كەچتى. چوڭ دادام بىلەن چوڭ ئانام بىز ئۈچ جاننىڭ ئاسماندىن چۈشكەندەكلا ئۆيگە كىرىپ كەلگىنىمىزدىن ھەيران قالدى. تېلېفون ئۇرۇپ قويساڭ بولمامدۇ؟ چوڭ ئانام خۇشاللىقىدىن قىغىلى ئىش تاپالماي قالدى. سىلەرنى خۇشال قىلىۋېتەي دەپچۇ. قېنى ئاپا، توڭلاتقۇدىن تاراق تۇرۇقلىرىڭنى ئالە، ئۆزۈم بىر قوللۇق كەچلىك تاماق قىلاي، دېدى ئاپام بايا قورۇ ئالدىدىن سېتىۋالغان نەرسىلەرنى ئاشخانىغا ئېلىپ كىرگەچ.

باش تېرىسىنى پاتولوگىيىلىك، ھىستولوگىيىلىك تەكشۈرۈش بىر قەدەر مۇرەككەپ. جاراھەت بار تەكشۈرۈش بولۇپ، كېلىنكىدە ناھايىتى ئاز ئىشلىتىلىدۇ. ئادەتتە باشقا تەكشۈرۈش ئۇسۇللىرىدا ئېنىق دىياگنوز قويغىلى بولمىغاندا ئاندىن قوللىنىلىدۇ. بۇ تەكشۈرۈشلەر ئارقىلىق چاچ چۈشۈش سەۋەبىنى تېپىپ چىقىپ، قاراتمىلىق داۋالىغاندىلا ئاندىن چاچنىڭ ماڭلاي سىزىقىنى تېخىمۇ ئۇزۇن ۋاقىت ساقلاپ قالغىلى بولىدۇ. چاچ چۈشۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا كۈندىلىك ئاسراش ئەڭ مۇھىم. ئىلمىي چاچ يۇيۇش، ئاسراش، ئاپتاپتىن ساقلىنىش، ئاز بۈدۈر قىلىش، ئاز بوياش كېرەك. لى جۇنيىڭ مۇنداق دېدى: چاچ چۈشۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ئالدى بىلەن چاچنى ئىلمىي ئاسراش، چاچ سۈپىتىنىڭ زىيانغا ئۇچرىشىدىن ئىمكانقەدەر ساقلىنىش كېرەك. ئادەتتە چاچ يېنىك دەرىجىدە زەخىملەنگەندە نۇرسىز، ئۇچۇشچان بولىدۇ. ئوتتۇرا دەرىجىدە زىيانغا ئۇچرىغاندا ئەسلىدىكى تۈك تەڭگىچىلىرى زىيانغا ئۇچراپ چۈشۈپ كېتىدۇ. چاچقا ئوزۇقلۇق يېتىشمەي، چاچ قۇرۇپ، چىگىلىپ قالىدۇ. ئاسان تارغىلى بولمايدۇ. چاچ بويىغاندا ئاسان رەڭگى ئۆڭۈپ كېتىدۇ. ئېغىر دەرىجىدە زىيانغا ئۇچرىغاندا تۈك پوستى ۋە پوستلاق قەۋىتى زىيانغا ئۇچرايدۇ. ئاساسلىق ئىپادىسى ئاسان يېرىلىپ كېتىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئاغرىققا بەرداشلىق بېرىپ، ئاچماق چاچنى كېسىۋېتىش كېرەك. چۈنكى ھەر قانچە ياخشى چاچ يۇيۇش سۇيۇقلۇقى بىلەنمۇ ئاچماق چاچنى ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولمايدۇ. چاچنىڭ زىيانغا ئۇچرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سەۋەبلەر خىمىيلىك زەخىملىنىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. مەسىلەن، زىيادە بۈدرە قىلىش ۋە بوياش، ناچار مەھسۇلاتلاردا بۈدرە قىلىش ۋە چاچ يۇيۇش، داۋاملىق ئاسراش مەھسۇلاتلىرى ئىشلىتىش قاتارلىقلار. ئۇزۇن ۋاقىت ئاپتاپقا قاقلىنىش، مۇھىت تېمپېراتۇرىسى بەك تۆۋەن ياكى بەك يۇقىرى بولۇش قاتارلىقلار. سۈنئىي ئامىللاردىن مەسىلەن، توغرا بولمىغان چاچ تاراش ئۇسۇلى، ناچار تارغاق ئىشلىتىش، توكلۇق چاچ قۇرۇتقۇچنى كۆپ ئىشلىتىش قاتارلىقلار. قىسمەن تۇغما، قۇرغاق چاچلار. بەزى فېرمېنتلار كەمچىل بولۇش، مېتابولىزم خاراكتېرلىك ياكى ئىممۇنىتېت خاراكتېرلىك قاتارلىق كېسەللىكلەر. شۇڭا چاچنى ئاسراشتا زىيانلىق خىمىيلىك ماددىلاردىن ئىمكانقەدەر يىراق تۇرۇش، چاچنى ئاز بۈدرە قىلىش، بوياش، ھەر يىلى 2-3 قېتىمدىن كۆپ بويىماسلىق، چاچ ئاسراشنى كۈچەيتىپ، چاچ يۇيۇش قېتىم سانىنى مۇۋاپىق ئازايتىش، ياز پەسىلدە ھەر ھەپتىدە 2-3 قېتىم، قىش پەسىلدە ھەر ھەپتىدە 1-2 قېتىم، چاچنى يۇيۇپ بولغاندىن كېيىن ئوزۇقلۇق چاچ ئاسراش مەلھىمى قاتارلىقلارنى ئىشلىتىش، مايلىق چاچلارغا چاچ يۇيۇش قېتىم سانىنى مۇۋاپىق كۆپەيتىش كېرەك. چاچنىڭ مايلىشىپ كېتىشتىن قورقۇپ باشنى پات-پات يۇماسلىق، شۇنداقلا چاچ چۈشۈپ كېتىشتىن قورقۇپ باشنى يۇماي قويماسلىق، تەتۈر يۆلىنىشتە چاچ تاراش، كۈش بىلەن چاچ تاراش قاتارلىقلاردىن ساقلىنىش، بەك ئۇزۇن چاچ قويماسلىق، يۇقىرى تېمپېراتۇردا چاچ قۇرتۇشتىن ساقلىنىش كېرەك. پاتولوگىيىلىك چاچ چۈشۈش ياكى باش تېرىسىدە مەسىلە بارلار كۈندىلىك تۇرمۇشتا يەنە داۋالاش خاراكتېرلىك چاچ چۈشۈش مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلىتىشكىمۇ بولىدۇ. مەسىلەن، قىچىشىش ئالامەتلىرى بولغان ياغ تەپچىيدىغان تېرە ياللۇغى ياكى باش تېرىسىدىكى كېپەكلىك ئەسۋە، يەنى باش كېپىكى بىمارلىرى كېتوكونازول يۇيۇش دورىسىنى ئىشلەتسە بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، ياز پەسىلدە چاچ ئاسراشتا يەنە ئاپتاپتىن ساقلىنىشقا دىققەت قىلىش كېرەك. ئۇزۇن مەزگىل ئاپتاپقا قاقلانغاندا ۋە يۇقىرى تېمپېراتۇردا چاچنىڭ رەڭگى تەدرىجىي سۇزلىشىپ، چاچ قۇرغاقلىشىپ، سارغىيىپ، ئېگىلىپ كېتىدۇ ۋە ئاسان ئۈزۈلۈپ كېتىدۇ. شۇڭا يازدا سىرتقا چىققاندا ئەڭ ياخشىسى كۈنلۈك تۇتۇۋېلىش ياكى شەپكە كىيىۋېلىش كېرەك.